0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Dirty bit.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. Реклама. Радио Коммерсантзе. Уцвети ეთერი Коммерсантзе. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

She's Hollywood.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ამინდის პროგნოზი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე.

0: ვითაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Hey Nakamura, can we go thrift shopping?
4: What?

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben droevig. Sono spiacente. Perdóname.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 $2 და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქას სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: მჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს

0: same.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
2: ჰაჰა.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: listening. I don't know about you, but I really don't have time to waste. It's simple. It's my way or no way.
1: Კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 29 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ნათქვამია თინათინ რუხაძის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლარის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნა ჩესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებით ზრუნვასა და ყურადღებას მოითხოვს. წუხვა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია, განაცხადა თინათინ რუხაძემ. თბილისის მერიაში აცხადება, რომ რუსთაველის გამზერზე სამუშაოების ეტაპობრივად მოძრაობის ნაწილობრივი შენარჩუნების პირობებში წარმოება სარეაბილიტაციო პროცესს მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივებდა. ასე უპასუხეს დედაქალაქის მთავრობაში BMG-ს მიერ დასმულ კითხვას, რომელსაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში მოქალაქეები ხშირად სვამენ. კერძოდ, რატომ გადაწყდა რუსთაველის გამზერზე საავტომობილო მოძრაობის სრულად შეზღუდვა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებს. მოგეხსენებათ, რუსთაველის გამზერზე მასშტაბური სარეაბილიტაციო მუშაობები მიმდინარეობს. მსგავსი მოცულობისა და სირთულის ინფრასტრუქტურული პროექტი აღნიშნულ გამზერზე პრაქტიკულად პირველად ხორციელდება. სამუშაოების მასშტაბი, სპეციფიკისა და პროექტის განსაზღვრული ბადების გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სარეაბილიტაციო არეალზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეზღუდულიყო, ნათქვამია განცხადებაში. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს. შეპესე საქართველოს მელიორაცია სტაბილური წყალმომარაგების მიზნით სამცხე-ჯავახეთში საირიგაციო ინფრასტრუქტურა გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს. ზაფხულის ცხელ პერიოდში მიწების დროული მორწყვა გადამწყვეტია უხვიდა ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ამისთვის რეგიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს არხების წმენდა, გრუნტისა და მცენარეული საფარის განასევე სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო საექსპლუატაციო სამუშაოები. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: Boeing.com 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამავდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო, ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. გამოსცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარგამტარების ამერიკული მწარმოებელი Nvidia შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალი მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით $250 მილიარდი დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებასა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გულისხმობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო

0: 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზე. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, რაც აეროპორტს უფრო დიდი, მათ შორის შორ მაგისტრალური საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშულმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია. საქართველოშიც ფასები მომატებულია ყველა კომპანიის ავტოგასამართ სადგურზე. საუბარია ბენზინზე. რაც შეეხება დიზელს, ჯერჯერობით აქ მკვეთრი გაძვირება არ შე ნიშნება, აღნიშნა ვახტანგ იობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Skydu Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლა ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს. ჩაპას საქართველოს მელიორაცია სტაბილური წყალმომარაგების მიზნით სამცხე-ჯავახეთში საირიგაციო ინფრასტრუქტურის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს. ზაფხულის ცხელ პერიოდში მიწების დროული მორწყვა გადამწყვეტია უხვიდა ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ამისთვის რეგიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს არხების წმენდა გრუნტისა და მცენარეული საფარისგან, ასევე სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციო საექსპლუატაციო სამუშაოები. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კომ 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამოდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარგამტარების ამერიკული მწარმოებელი NVIDIA შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალ მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით 250 მილიარდი დოლარის დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებასა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გაუადვილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Hey y'all. I come to talk about this girl that had my love. See?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: პროექტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. ტოიოტა მასლი კი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის ტოია. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ნათქვამია თინათინ რუხაძის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება დაუტოვა კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას, ნათქვამია განცხადებაში. თბილისის მერიაში აცხადება, რომ რუსთაველის გამზირზე სამუშაოების ეტაპობრივად მოძრაობის ნაწილობრივი შენარჩუნების პირობებში წარმოება სარეაბილიტაციო პროცესს მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივებდა. ასე უპასუხეს დედაქალაქის მთავრობაში BMG-ს მიერ დასმულ კითხვას, რომელსაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში მოქალაქეები ხშირად სვამენ. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს. ჩაპას საქართველოს მელიორაცია სტაბილური წყალმომარაგების მიზნით სამცხე-ჯავახეთში საირიგაციო ინფრასტრუქტურის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს. აფხულის ცხელ პერიოდში მიწების დროული მორწყვა გადამწყვეტია უხვიდა ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ამისთვის რეგიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს არხების წმენდა გრუნტისა და მცენარეული საფარისგან, ასევე სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო საექსპლუატაციო სამუშაოები. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია აღწერს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Boeing-კომ 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამავდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარგამტარების ამერიკული მწარმოებელი Nvidia შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალ მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით 250 მილიარდი დოლარის დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებასა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გაუადვილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგეს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება, თუმცა მომატებული ინფლაციური რისკების გათვალისწინებით მონეტარული პოლიტიკის მკაცრი პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. ეროვნული ბანკი აქტიურად აკვირდება საგარეო შოკების საქართველოს ეკონომიკაზე გადმოცემის ინტენსივობასა და მათ გავლენას. თუ ინფლაციური რისკები, მათ შორის მეორე რაუნდის ეფექტები და ინფლაციური მოლოდინები მოსალოდნელზე მეტად გაძლიერდება, ეროვნული ბანკი მზად არის მონეტარული პოლიტიკა დამატებით გამკაცროს. მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება მიმართულია იმისკენ, რომ მიწოდების მხრიდან მოქმედი ინფლაციური შოკის ამოწურვის შემდეგ ინფლაცია 3%-იან მაჩვენებელს სწრაფად დაუბრუნდეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცემთ. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზე. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, რაც აეროპორტს უფრო დიდი, მათ შორის შორმაგისტრალური საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასები 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია. საქართველოშიც ფასები მომატებულია ყველა კომპანიის ავტოგასამართ სადგურზე. საუბარია ბენზინზე, რაც შეეხება დიზელს, ჯერჯერობით აქ მკვეთრი გაძვირდა ბა არ შეინიშნება, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილი. კომერსანტთა საუბრისას Kaido Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისს, აცხადებს გელა გრძელიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარგამტარების ამერიკული მწარმოებელი NVIDIA შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალი მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით $250 მილიარდის დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებასა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გაუადვილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ლაბუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ს შეადგენს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება, თუმცა მომატებული ინფლაციური რისკების გათვალისწინებით მონეტარული პოლიტიკის მკაცრი პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. ეროვნული ბანკი აქტიურად აკვირდება საგარეო შოკების საქართველოს ეკონომიკაზე გადმოცემის ინტენსივობასა და მათ გავლენას, თუ ინფლაციური რისკები, მათ შორის მეორე რაუნდის ეფექტები და ინფლაციური მოლოდინები მოსალოდნელზე მეტად გაძლიერდება, ეროვნული ბანკი მზად არის მონეტარული პოლიტიკა დამატებით გაამკაცროს. მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება მიმართულია იმისკენ, რომ მიწოდების მხრიდან მოქმედი ინფლაციური შოკის ამოწურვის შემდეგ ინფლაცია 3%-იან მაჩვენებელს სწრაფად დაუბრუნდეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აჭარის რეგიონში გაასაღეს 20,500 ამერიკული დოლარის ოდენობის ყალბი, $150-იანი კუპიურები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 7-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერიაში აცხადება, რომ რუსთაველის გამზირზე სამუშაოების ეტაპობრივად მოძრაობის ნაწილობრივი შენარჩუნების პირობებში წარმოება სარეაბილიტაციო პროცესს მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივებდა. ასე უპასუხებს დედაქალაქის მთავრობაში BMG-ს მიერ დასმულ კითხვას, რომელსაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში მოქალაქეები ხშირად სვამენ. კერძოდ, რატომ გადაწყდა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის სრულად შეზღუდვა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებს. მოგეხსენებათ, რუსთაველის გამზირზე მასშტაბ ბორის არეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსგავსი მოცულობისა და სირთულის ინფრასტრუქტურული პროექტი აღნიშნულ გამზირზე პრაქტიკულად პირველად ხორციელდება. სამუშაოების მასშტაბის, სპეციფიკისა და პროექტით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება არეაბილიტაციო არეალზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეზღუდულიყო, განაცხადეს BMG-ის თბილისის მერიაში. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა. დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია. საქართველოშიც ფასები მომატებულია ყველა კომპანიის ავტოგასამართ სადგურზე. საუბარია ბენზინზე, რაც შეხება დიზელს, ჯერჯერობით აქ მკვეთრი გაძვირება არ შეინიშნება, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გადაწყვეტილება ქვეყანაში გავრცელებული მასშტაბური ტყის ხანძრების ფონზე მიიღეს. გავრცელებული ცნობით, ექსპერტთა შერჩევა ამზაფხულს დაიწყება, კომისია კი მუშაობას სავარაუდოდ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე შეუდგება. ტელეგრამის დამფუძნებელი პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე 205.1 მუხლის 1.1 ნაწილით, ნათქვამია განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდებათ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოკოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ TTL ამერიკის შეერთებული შტატების ჯგუფის USA to Georgia-ს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმე ეხებოდა საზღვარგარეთიდან ამანათების ტრანსპორტირების მომსახურებას. მომხმარებლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამანათების ტრანსპორტირებისა და ლოქერ შეგანთავსების საფასური სრულად ჰქონდა გადახდილი, ამანათების მიღებას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვერ ახერხებდა. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებელი კომპანიისგან შესაბამისი ინფორმაციის მიღებასა და პრობლემის მოგვარებას ცდილობდა, თუმცა მას მხოლოდ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ასისტენტი პასუხობდა, რომელიც განმეორებით აწვდიდა ერთსა და იმავე ავტომატიზებულ პასუხს. ამასთან სისტემა ვერ უზრუნველყოფდა მომხმარებლის საკითხის ინდივიდუალურ ხელოს და მას არც კომპანიის წარმომადგენელთან აკავშირებდა ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს განმარტებით, ხელოვნური ინტელექტისა და სხვა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება მოვაჭრეს არათავისუფლებს მომხმარებლის წინაშე კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისგან. მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს შეუქმნას კომპანიასთან ეფექტიანი და შეუფერხებელი კომუნიკაციის შესაძლებლობა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აჭარის რეგიონში გაასაღეს 20500 ამერიკული დოლარის ოდენობით ყალბი 100 და 50 დოლარიანი კუპიურები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 7-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ რუსთაველის გამზირზე სამუშაოების ეტაპობრივად მოძრაობის ნაწილობრივი შენარჩუნების პირობებში წარმოება სარეაბილიტაციო პროცესს მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივებდა. ასე უპასუხეს დედაქალაქის მთავრობაში BMG-ს მიერ დასმულ კითხვას, რომელსაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში მოქალაქეები ხშირად სვამენ. კერძოდ, რატომ გადაწყდა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის სრულად შეზღუდვა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებს. მოგეხსენებათ, რუსთაველის გამზირზე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსგავსი მოცულობისა და სირთულის ინფრასტრუქტურული პროექტი აღნიშნულ გამზირზე პრაქტიკულად პირველად ხორციელდება. სამუშაოების მასშტაბის, სპეციფიკისა და პროექტით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სარეაბილიტაციო არეალზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეზღუდულიყო. სამუშაოების ეტაპობრივად მოძრაობის ნაწილობრივი შენარჩუნების პირობებში წარმოება მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივებდა სარეაბილიტაციო პროცესს. შეაფერხებდა სამშენებლო სამუშაოების უწყვეტ რეჟიმში შესრულებას. საავტომობილო მოძრაობის დროებითი სრულად შეზღუდვა კი საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალურად სწრაფი ტემპით ვაწარმოოთ გამზირზე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, უთხრეს BMG-ს თბილისის მერიაში. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია. საქართველოშიც ფასები მომატებულია ყველა კომპანიის ავტოგასამართ სადგურზე. საუბარია ბენზინზე. რაც შეეხება დიზელს, ჯერჯერობით აქ მკვეთრი გაძვირება არ შეინიშნება, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Telegram-ის დამფუძნებელი პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე 205.1 მუხლის 1.1 ნაწილით, ნათქვამია განცხადებაში. ევროპული ქვეყნები მზად არიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯან ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს კერძო ინვესტორებს მიხიდოს ტურნირის წილი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას გაიმართება უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებო სხდომა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Are you ready?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 $2 და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს, ნათქვამია განცხადებაში. კარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ორგანიზაციის Foundation Plant Services დირექტორს მაჰერ ალ რვაჰნინსა და ორგანიზაციის საქართველოს აგრარული გაერთიანების დამფუძნებელს ვალერი გორგიშელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს საქართველოში ფსტის კულტურის განვითარების ხელშეწყობის დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირებული სანერგე მეურნეობის შექმნის მიმართ თულებით თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აუცილებს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოფარავს. აკეარ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან ბანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის, რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. ბანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით ნატახტრის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. არის საწვავთან დაკავშირებით საუბარი და მაგას გადაწყვეტს ალბათ მთავრობა, რადგან საწვავი ძალიან გაძვირდა. ჩვენც დავაყენეთ საკითხი და მოვითხოვეთ 6%-ით გაიზარდოს, რომ გადაიფაროს საწვავის ღირებულება. სხვა იგივე პირობები რჩება ყველაფერი, ამბობს მანჯავიძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებისათვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, რუსული ენის, ისტორიის, ქიმიის, მათემატიკის, სახვითი და გამოყენებით ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველ შედეგებს აქვეყნებს. საკუთარი შედეგის გასაგებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ nais.lg. შესაბამის ველშიკი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვანიშნა პაროლი. ცენტრის ცნობით, პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე 205.1 მუხლის 1.1 ნაწილით, ნათქვამია განცხადებაში. ევროპული ქვეყნები მზად არიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს კერძო ინვესტორებს მიხიდოს ტურნირის წილი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას გამართება უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებო სხდომა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანია შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღის საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ორგანიზაციის Foundation Plant Services დირექტორს მაჰერ ალ-რვაჰნისა და ორგანიზაციის საქართველოს აგრარული გაერთიანება დამფუძნებელს ვალერი გორგიშელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს საქართველოში ფსტის კულტურის განვითარების ხელშეწყობის დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირებული სანერგე მეურნეობის შექმნის მიმართულებით თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე დავით სონღულაშვილმა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ისაუბრა და ყურადღება ფერმერებისთვის ხარისხიანი სარგავი მასალის ხელმისაწვდომობის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვისა და დარგის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის, რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით ნატახტრის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. არის საწვავთან დაკავშირებით საუბარი და მაგას გადაწყვეტს ალბათ მთავრობა, რადგან საწვავი ძალიან გაძვირდა. ჩვენც დავაყენეთ საკითხი და მოვითხოვეთ 6%-ით გაიზარდოს, რომ გადაიფაროს საწვავის ღირებულება. სხვა იგივე პირობებით შევა ყველაფერი, ამბობს მანჯავიძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიანტებისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, მათემატიკის, სახვითი და გამოყენებით ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველად შედეგებს აქვეყნებს. საკუთარი შედეგის გასაგებად აბიტურიანტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ წერტილი nais.gi, შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვა ნიშნა პაროლი. ცენტრის ცნობით პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე 205.1 მუხლის 1.1 პირველი ნაწილით, ნათქვამია განცხადებაში. ევროპული ქვეყნები მზად არიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს კერძო ინვესტორებს მიხიდოს ტურნირის წილი. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას გაიმართება უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებო სხდომა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-450-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იოსებიძის ქუჩის ნომერ 71-ში მდებარე მეოთხე ხარისხის დაზიანების მქონე ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის ჩანაცვლება იწყება. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით დედაქალაქის მერიას კორპუსის მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად მიმართეს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ მოგმართა იოსებიძის ქუჩის ნომერ 71-ში მცხოვრებმა მოსახლეობამ დეველოპერთან ერთად და ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება ითხოვა. ეს საცხოვრებელი სახლი დღეს მდგომარეობით წარმოადგენს მეოთხე ხარისხის დაზიანების მქონე შენობას, რომელიც რა თქმა უნდა საშიშია იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის და საჭიროა მისი სრული დემონტაჟი. ამ კორპუსში ცხოვრობს 45 ოჯახი. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ გავატაროთ შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებები და დეველოპერულ კომპანიას, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოიყვანა და მათი ჩართულობით მოხდა. ჩვენთან კომუნიკაცია დავეხმარებით. მოხდება 5-სართულიანი შენობის დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი თანამედროვე კორპუსი აშენდება, სადაც მესაკუთრეებს გადაეცემათ მათი კუთვნილი გარემონტებული ფართები, განაცხადა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, ავარიული შენობის ჩანაცვლების პროგრამების ფარგლებში უკვე ათეულობით პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საქართველოს ფოსტა უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ლოგისტიკურ ქსელს გააფართოებს და მომსახურებას ყაზახეთის, თურქმენეთისა და ყირგიზეთის მიმართულებით დაიწყებს. ამის შესახებ საქართველოს ფოსტის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ერაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ფოსტა ტრადიციული საფოსტო ოპერატორის ფუნქციას ცდება და რეგიონულ ლოგისტიკურ ჰაბად ყალიბდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოთში რესტორან თევზის სახლს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სამეგრელო ზემო სვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში რესტორანი თევზის სახლი არაგეგმურად შეამოწმეს. ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის ზღვის პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, წესი, მიკვლევადობის მოთხოვნები და ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. კანონმდებლობის შესაბამისად გამოვლენილ დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით განსაზღვრული სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები. მომხმარებლის ინტერესების დაცვისა და უვნებელი სურსათის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 198 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 25.4% ქალაქ თბილისში იყო განთავსებული, ხოლო 16.2% იმერეთის, 12.6% სამეგრელო ზემო სვანეთის, 11.1% კახეთის, 7.6% ქვემო ქართლის, 5.6% აჭარის, 4.5% შიდა ქართლის, 2% მცხეთა მთიანეთის, 2% სამცხე-ჯავახეთის, 1.5% გურიის და 1.5% რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. მონაცემებს საქსტატი ავცანებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სანქციების შესახებ კანონპროექტის მიღებისკენ პირველი ნაბიჯები გადადგა. დროს კაპიტოლიუმში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ Associated Press იწერს. მედიის ცნობით სენატმა წინ წაიწია კანონმდებლობის განხილვაში, რომელიც ითვალისწინებს იმ ქვეყნების დასჯას, რომლებიც ერთ წელზე მეტი ხნის მოლაპარაკებების შემდეგაც განაგრძობენ რუსეთის ნავთობის, გაზისა და სხვა საექსპორტო პროდუქციის შეძენას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურულ კენჭისყრაზე მხარი დაუჭირა რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა მოამზადა. კანონპროექტს მხარი 86-მა სენატორმა დაუჭირა, 12 კი წინააღმდეგ წავიდა. კენჭისყრა ლინდსი გრემის დაკრძალვიდან რამდენიმე საათის შემდეგ გაიმართა. Boeing-ом 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამავდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა ზარალმა შეადგინა 428 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 0.67 დოლარი ერთ აქციაზე. ერთი წლით ადრე ზარალი 6.612 მილიონი დოლარი, ანუ აქციაზე 0.92 დოლარი იყო. შემოსავალი 8%-ით გაიზარდა და 24.56 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროს.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალდუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: This is the heartbreak hotel. This is the

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იოსა ბიძის ქუჩის ნომერ 71-ში მდებარე მეოთხე ხარისხის დაზიანების მქონე ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის ჩანაცვლება იწყება. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით დედაქალაქის მერიას კორპუსის მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად მიმართეს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენ მოგმართა იოსა ბიძის ქუჩის ნომერ 71-ში მცხოვრებმა მოსახლეობამ დეველოპერთან ერთად და ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება ითხოვა. ეს საცხოვრებელი სახლი დღეს მდგომარეობით წარმოადგენს მეოთხე ხარისხის დაზიანების მქონე შენობას, რომელიც რა თქმა უნდა საშიშია იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის და საჭიროა მისი სრული დემონტაჟი. ამ კორპუსში ცხოვრობს 45 ოჯახი. აქედან გამომდინარე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ გავატაროთ შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებები და დეველოპერულ კომპანიას, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოიყვანა და მათი ჩართულობით მოხდა ჩვენთან კომუნიკაცია დავეხმარებით. მოხდება ხუთსართულიანი შენობის დემონტაჟი და მის ადგილას ახალი თანამედროვე კორპუსი აშენდება, სადაც მესაკუთრებს გადაეცემათ მათი კუთვნილი გარემონტებული ფართები. განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, ავარიული შენობების ჩანაცვლების პროგრამების ფარგლებში უკვე ათეულობით პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ. საქართველოს ფოსტა უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ლოგისტიკურ ქსელს გააფართოებს და მომსახურებას ყაზახეთის, თურქმენეთისა და ყირგიზეთის მიმართულებით დაიწყებს. ამის შესახებ საქართველოს ფოსტის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ერაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ფოსტა ტრადიციული საფოსტო ოპერატორის ფუნქციას ცდება და რეგიონულ ლოგისტიკურ ჰაბად ყალიბდება. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოჩი რესტორან თევზის სახლს საწარმო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სამეგრელო ზემო სვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში რესტორანი თევზის სახლი არაგეგმურად შეამოწმეს. ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის ზღვის პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი, მიკვლევადობის მოთხოვნები და ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. კანონმდებლობის შესაბამისად გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვას კანონმდებლობით განსაზღვრული სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები. მომხმარებლის ინტერესების დაცვისა და უვნებელი სურსათის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს უწყვეტ რეჟიმში განაგზობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 198 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 35.4% ქალაქ თბილისში იყო განთავსებული, ხოლო 16.2% იმერეთის, 12.6% სამეგრელო ზემო სვანეთის, 11.1% კახეთის, 7.6% ქვემო ქართლის, 5.6% აჭარის, 4.5% შიდა ქართლის, 2% მცხეთა-მთიანეთის, 2% სამცხე-ჯავახეთის, 1.5% გურიის და 1.5% რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტებისათვის ყველაზე გავრცელებული ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა იყო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლის წილად მოდის 2025 წელს მოქმედი ბაზრებისა და ბაზრობების საერთო რაოდენობის 72.7%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სანქციების შესახებ კანონპროექტის მიღებისკენ პირველი ნაბიჯები გადადგა. ამ დროს კაპიტოლიუმში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ესოშიეიტედ პრესს იწერს. მედიის ცნობით, სენატმა წინ წაიწია კანონმდებლობის განხილვაში, რომელიც ითვალისწინებს იმ ქვეყნების დასჯას, რომლებიც ერთ წელზე მეტი ხნის მოლაპარაკებების შემდეგაც განაგრძობენ რუსეთის ნავთობის, გაზისა და სხვა საექსპორტო პროდუქტების პროდუქციის შეძენას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურულ კენჭის ყრაზე მხარი დაუჭირა რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა მოამზადა. კანონპროექტს მხარი 86-მა სენატორმა დაუჭირა, 12 კი წინააღმდეგ წავიდა. კენჭის ყრა ლინდსი გრემის დაკრძალვიდან რამდენიმე საათის შემდეგ გაიმართა. Boeing-ом 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამავდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა ზარალმა შეადგინა 428 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 0.67 დოლარი ერთ აქციაზე. ერთი წლით ადრე ზარალი 612 მილიონი დოლარი, ანუ აქციაზე 0.82 $ იყო. შემოსავალი 8%-ით გაიზარდა და 24.56 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ TTL ამერიკის შეერთებული შტატების ჯგუფის USA to Georgia-ს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმე ეხებოდა საზღვარგარეთიდან ამანათების ტრანსპორტირების მომსახურებას მომხმარებლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამანათების ტრანსპორტირებისა და ლოქერში განთავსების საფასური სრულად ჰქონდა დახტილი. ამანათების მიღებას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვერ ახერხებდა. სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებელი კომპანიისგან შესაბამისი ინფორმაციის მიღებასა და პრობლემის მოგვარებას ცდილობდა, თუმცა მას მხოლოდ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ასისტენტი პასუხობდა, რომელიც განმეორებით აწვდიდა ერთსა და იმავე ავტომატიზებულ პასუხს. ამასთან სისტემა ვერ უზრუნველყოფდა მომხმარებლის საკითხის ინდივიდუალურ განხილვას და მას არც კომპანიის წარმომადგენელთან აკავშირებდა. ნათქვამია ინფორმაციაში სააგენტოს განმარტებით ხელოვნური ინტელექტისა და სხვა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება მოვაჭრეს არათავისუფლებს მომხმარებლის წინაშე კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისგან. მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელ შეუქმნას კომპანიასთან ეფექტიანი და შეუფერხებელი კომუნიკაციის შესაძლებლობა. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაიცნობთ. ფასების შედარების სახელმწიფო პორტალზე სასურსათო პროდუქტებთან ერთად უახლოეს დღეებში 10-მდე არასასურსათო ყოველდღიური მოხმარების ჰიგიენის პროდუქტიც გამოჩნდება. როგორც ბიზნეს პრეს ნიუს რიტეილ ასოციაციის თავმჯდომარე სოფო ქაშაკაშვილმა განუცხადა, ქსელებმა ინფორმაციის ატვირთვა უკვე დაიწყეს და პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე დასრულდა. BMG წერს, რომ საქართველოში წელს თხილის რეკორდულ მოსავალს ელოდებიან. დარგის წარმომადგენლების პროგნოზით წელს ქვეყანაში წარმოებული თხილის მოცულობა 50,000 ტონას გადააჭარბებს. მიუხედავად მაღალი მოსავლიანობისა, ფასი თხილზე შემცირდება, რასაც გლობალურ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა განაპირობებს. კომპანია ჯეონაცის დირექტორის ჯენერ ბელქანიას განცხადებით, ჭარბი მოსავალი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ თხილის მწარმოებელ სხვა წამყვან ქვეყნებშიც, თურქეთში, ჩილესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შევკითხულობთ სტატიაში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოჩი რესტორანთევზის სახსაწარმო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს სამეგრელო ზემოსვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა. სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში რესტორანთევზის სახლი არაგეგმურად შეამოწმეს. ინსპექტორებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია. ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის. ხვის პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი, მიკვლევადობის მოთხოვნები და ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. კანონმდებლობის შესაბამისად გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით განსაზღვრული სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები. მომხმარებლის ინტერესების დაცვისა და უვნებელი სურსათის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროპული ქვეყნები მზად არიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს კერძო ინვესტორებს მიჰყიდოს ტურნირის წილი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას გაიმართება უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებოს ხდომა. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარ გამტარების ამერიკული მწარმოებელი Nvidia შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალი მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით $250 მილიარდის დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებისა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გაუადგილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდე და უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ TTL ამერიკის შეერთებული შტატების ჯგუფის USA to Georgia-ს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს საქმე ეხებოდა საზღვარგარეთიდან ამანათების ტრანსპორტირების მომსახურებას. მომხმარებლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამანათების ტრანსპორტირებისა და ლოქერში გათავსების საფასური სრულად ჰქონდა გადახდილი, ამანათების მიღებას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვერ ახერხებს. და სააგენტოს მიერ საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებელი კომპანიისგან შესაბამისი ინფორმაციის მიღებასა და პრობლემის მოგვარებას ცდილობდა, თუმცა მას მხოლოდ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ასისტენტი პასუხობდა, რომელიც განმეორებით აწვდიდა ერთსა და იმავე ავტომატიზებულ პასუხს. ამასთან სისტემა ვერ უზრუნველყოფდა მომხმარებლის საკითხის ინდივიდუალურ განხილვას და მას არც კომპანიის წარმომადგენელთან აკავშირებდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აჭარის რეგიონში გაასაღეს 20,500 ამერიკული დოლარის ოდენობის ყალბი 140 დოლარიანი კუბიურები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოჩი რესტორან თევზის სახლს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამეგრელო ზემოსვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში რესტორანი თევზის სახლი არაგეგმურად შეამოწმეს. ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის ზღვის პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი, მკვლევადობის მოთხოვნა და ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. კანონმდებლობის შესაბამისად გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 198 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 35.4% ქალაქ თბილისში იყო განთავსებული, ხოლო 16.2% იმერეთის, 12.6% სამეგრელო ზემოსვანეთის, 11.1% კახეთის, 7.6% ქვემო ქართლის, 5.6% აჭარის, 4.5% შიდა ქართლის, 2% მცხეთა-მთიანეთის, 2% სამცხე-ჯავახეთის, 1.5% გურიის და 1.5% რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპული ქვეყნები მზად არიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს კერძო ინვესტორებს მიხიბოს ტურნირის წილი. პირველი ათი ცნობით ამის შესახებ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Kaido Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW ეიჯინება ყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose representative. Ragamuffin.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: I swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no more. I swear I'll never call you bitch again. All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize. I swear I'll never call you bitch. I ain't really calling you a bitch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რა ოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც 10 წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს ფოსტა უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ლოგისტიკურ ქსელს გააფართოვებს და მომსახურებას ყაზახეთის, თურქმენეთისა და ყირგიზეთის მიმართულებით დაიწყებს. ამის შესახებ საქართველოს ფოსტის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი არაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ფოსტა ტრადიციული საფოსტო ოპერატორის ფუნქციას ცდება და რეგიონულ ლოგისტიკურ ჰაბად ყალიბდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასკვნით ეტაპზე. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, რაც აეროპორტს უფრო დიდი, მათ შორის შორ მაგისტრალური საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ორ წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 198 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 35.4% ქალაქ თბილისში იყო განთავსებული, ხოლო 16.2% იმერეთის, 12.6% სამეგრელო ზემოსვანეთის, 11.1% კახეთის, 7.6% ქვემო ქართლის, 5.6% აჭარის, 4.5% შიდა ქართლის, 2% მცხეთა-მთიანეთის, 2% სამცხე-ჯავახეთის, 1.5% გურიისა და 1.5% რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი ამზადებს ახალ ზომებს, რომლებიც ქალაქებს Airbnb-სა და სხვა მოკლევადიანი გაქირავების პლატფორმების საქმიანობის შეზღუდვაში დაეხმარება. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. ინიციატივის მიზანია ევროპის მასშტაბით საცხოვრებლის დეფიციტისა და ხელმისაწვდომობის პრობლემის შემსუბუქება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, ნახევარგამტარების ამერიკული მწარმოებელი Nvidia შესაძლოა AI სტარტაპ OpenAI-ის ახალი მონაცემთა ცენტრის პროექტისთვის დაფინანსების გარანტორი გახდეს. Forbes-ში წერს, რომ საქმე ეხება დაახლოებით $250 მილიარდის დაფინანსების გარანტიას, რომელიც OpenAI-ის 10 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის იჯარით აღებასა და პროექტისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვას გაუადვილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Now that is a very sensitive subject.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე.

0: ტროტუარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც 10 წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ.

0: საქართველოს ფოსტა უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ლოგისტიკურ ქსელს გააფართოებს და მომსახურებას ყაზახეთის, თურქმენეთისა და ყირგიზეთის მიმართულებით დაიწყებს. ამის შესახებ საქართველოს ფოსტის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი არაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ფოსტა ტრადიციული საფოსტო ოპერატორის ფუნქციას ცდება და რეგიონულ ლოგისტიკურ ჰაბად ყალიბდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. PMG წერს, რომ საქართველოში წელს თხილის რეკორდულ მოსავალს ელოდებიან. დარგის წარმომადგენლების პროგნოზით წელს ქვეყანაში წარმოებული თხილის მოცულობა 50,000 ტონას გადააჭარბებს. მიუხედავად მაღალი მოსავლიანობისა, ფასი თხილზე შემცირდება, რასაც გლობალურ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა განაპირობებს. კომპანია ჯეონაცის დირექტორის ჯენერ ბელქანიას განცხადებით, ჭარბი მოსავალი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ თხილის მწარმოებელ სხვა წამყვან ქვეყნებშიც, თურქეთში, ჩილესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კითხულობ სტატიაში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიანტებისათვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, მათემატიკის სახვითი და გამოყენებით ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველად შედეგს აქვეყნებს. საკუთარი შედეგის გასაგებად აბიტურიანტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ წერტილი nice.წერტილი g. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვა ნიშნა პაროლი. ცენტრის ინფორმაციით, პირად გვერდზე გამოცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირი ამზადებს ახალ ზომებს, რომლებიც ქალაქებს Airbnb-სა და სხვა მოკლევადიანი გაქირავების პლატფორმების საქმიანობის შეზღუდვაში დაეხმარება. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. ინიციატივის მიზანია ევროპის მასშტაბით საცხოვრებლის დეფიციტისა და ხელმისაწვდომობის პრობლემის შემსუბუქება. Boeing-ом 2026 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრად შეამცირა წმინდა ზარალი და ზომიერად გაზარდა შემოსავალი. ამავდროულად კორექტირებული ზარალი ბაზრის პროგნოზებზე უარესი აღმოჩნდა, ხოლო შემოსავალი უკეთესი იყო, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 20 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში, ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ურცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Kaido Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW AG ნებაყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს, განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შეინარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW ეიჯინება ყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას, გეგმავს ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბასტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: all my clothes would fit.
1: Say something. Say something, baby. Say something.
2: Реклама. Радио Коммерсантзе. Реклама. Радио Коммерсантзе. Уцхвети етери Коммерсантзе. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2 და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: ჰაკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა. დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW AG ნებაყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ნოტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზან შეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW AG ნებაყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: He said that I blow his mind every time I'm activated, you just trying to catch a vibe.

0: ფუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდა და ელის, რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW AG ნებაყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 30 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 29 ივლისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემოს განახლებული სცენარებისა და რისკების შეფასების საფუძველზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ ეტაპზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. აკერ ჯორჯიას დამფუძნებელი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ თავრობასთან შიდა ფრენებზე კონტრაქტის განახლებაზე შეთანხმდნენ და ელის რომ კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში მოეწერება ხელი. მანჯავიძე BMG-სთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ კონტრაქტი ძველი პირობებით განახლდება და ფრენები იგივე მიმართულებით. ნატახტარის აეროპორტიდან გაგრძელდება, თუმცა კომპანია გაძვირებული საავიაციო საწვავის გამო ფასის 6%-იან ზრდას ითხოვს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ბოლო დღეებში საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, დაახლოებით ერთი კვირა, რაც აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბენზინზე ფასებით 15 თეთრის ფარგლებში გაიზარდა. მიზეზი გლობალურ ბირჟებზე მიმდინარე მოვლენები და ნავთობის ფასების აღმავალი ტენდენცია, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. კომერსანტთან საუბრისას Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში ბაზარზე IT ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნოლოგიური მომსახურების ღირებულება საგრძნობლად იზრდება. მისივე თქმით, ფასების ცვლილება ეხება როგორც კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, ისე სერვერებს, ქსელურ მოწყობილობებს, UPS სისტემებს, პროგრამულ ლიცენზიებსა და სხვადასხვა IT სერვისებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს, რათა ხელი შეუწყოს კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციებისა და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გერმანული ავტომწარმოებელი BMW AG ნებაყოფლობითი გათავისუფლების პროგრამის ფარგლებში პერსონალის მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. პროფკავშირებთან შეთანხმებული პროგრამა 2027 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და პირველ რიგში ადმინისტრაციულ პერსონალსა და ახალი პროდუქტის შემქმნელებს შეეხება, თუმცა წარმოებაზე გავლენას არ მოახდენს, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.